0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ingen fredag uten nytelsesfredag med vår mat- og vinekspert Christer Behrens. I dag blant annet med en pipe, hørte vi i stad, og det på hjemmebane for deg da, Bjørn.
2: Ja, vi står altså hjemme i hagen min faktisk. Christer har fyrt i gang grillen min, og blant annet, ja, en pipe, hva det du har for noe her?
3: Det er margen, det. Margpipa, det er utrolig godt å... og grilla, og så tar man margen sen og legger ovanpå köttet. Det blir lite sånt smakrikt och lite sånt sånt som smör då.
2: Så har jag hört att det är väldigt sunt.
3: Det är väldigt sunt. Det sitter ju otroligt mycket näring i själva margen då. Så det här är kusinvitamin.
2: Ja, och du sa nettopp här motto idag är allt kan grillas.
3: Ja, för här har jag då grillat asparges och så har jag på tomat och den har jag på indirekt värme, och sen har jag då bara för att göra det enkelt så har jag bakt potät igår och nu har jag bara delat den, så lägger den färdiga bakta potäten på grillen, så blir det så här fina striper, och det är väldigt väldigt gott.
2: Det är ju genialt, för det är lite sånt som att grilla spare ribs, de är ju egentligen färdiga.
3: Det är helt riktigt, och det är så enkelt då när man för exempel kommer till en kollega, så vet man inte helt vad som är i kylskåpet och vilket utstyr man har, så då förbereder man lite. Och köttet är då marinerat, för att det är en flankstek som inte är mör till att börja med, men så marinerar man den med lite olivolja och kryddor över natten, så blir den mör.
2: Ja, så en snål svensk som jag har lärt att det heter, kan ja, man få köpa lite billigare kött, och
3: ja,
2: så kan man få
3: det lika. Det som är göj med lite billigare kött, men eftersom jag likaväl startar en marinering, så marinerar jag entrecoten också, så, och så ska jag laga kryddesmör.
2: Det har blivit att smälta smöret ditt här.
3: Ja, för att poängen är att jag har smält smör som jag häller i bollen, och så i den här bollen ser du att det är isbitar. Jag har en liten boll i en stor bolle, och så är det isbitar emellan. Så när jag då rör smöret så kommer det stivna undervejs. Sånt.
2: Genialt.
3: Jajamensan. Så det är egentligen bara att fortsätta det här om vi nu klarar av det. Har du någon sprit hemma förresten?
2: Sprit?
3: Ja, för jag har en liten dess med konjak i den.
2: Men Mikael, har vi någon sprit? Ja. Vi ska se om vi kan fixa det.
3: Ja, ja, det är bra.
2: En liten stänkare. Ja. Och så hör vi riktigt om att vi har en gäst på väg också som strax ska få möta Christer här.
1: Oh, hagefest på direkten från hemma hos Bjørn Forlund. Med oss som nødetaten i bakgrunnen hører vi nå.

0: Bjørn og Erin.
1: Ja, Erin og jeg, du og jeg må kose oss med margpipa, skjønner jeg.
2: Ja, men siden Halvor Bakke turte å si at han ikke var så glad i det, nå tør jeg også si at jeg ikke er så glad i det.
1: Halvor Bakke er også innom her. Vi har den flotte boken din, Stemningsfulle hage, liggende på boken. Bordet her, vi skal snakke om den senere. Men hvor glad er du å grille selv?
3: Du, jeg elsker å grille. Alt som kan grilles har jeg lært av disse flinke kokkene rundt meg. Så det grilles både i Sør-Afrika og i Stavern. Og helgen, da blir det mye grilling.
1: Hva det rareste du har grillet på i Sør-Afrika?
3: Zebra.
1: Zebra, ja.
3: Zebra, eller rart, men det er jo de fleste spiser ikke.
4: Smaker det godt?
3: Kjempegodt, mørt og godt, de er veldig gode på kjøtt.
4: Det må vi ha neste fredag, Bjørn.
1: Ja, det blir en zebra neste. Fortell, Christer, hva du serverer her nå.
4: Du, jeg serverer, først har det vært litt friske jordgubbar til aperitif, og så er det og grillad melon, og nå serverer jeg litt grillad asparges og tomat, og vad heter den här nu igen? Det heter
1: sötpotet.
4: Ja. Yes, och det är grillat och så har jag hällt på lite olivolja på den. Alltid alla grönsaker. Och så är det självklart köttet, köttstek. Husk på det Björn och Halvor också. När det är som flankstek eller köttstek så heter, så är det långa fibrer på och den måste du kutta av fibrerna. Alltså man skär inte längs med fibrerna för då blir det segt. Så jag
3: hur ser man skillnad på vilken väg det går?
4: Du ser det bäst. Du ser det där.
3: Ja.
4: Ser du det?
3: Ja.
4: Fibrerna. Ja. Ja, och då
3: zebrastriper.
4: Det ser att det är. Medan den här entrecotten, den är så mör att den kan du kutta hurdan du vill sånt. Var det gott?
3: Det är gott. Väldigt väldigt gott och det där kryddersmöret med färsk asparagus. Helt magisk.
4: Så gött. Nå, hyggeligt.
1: Det är alltså, vet du vad, Christer, det, det som är lite deprimerande, det är den aller sista offentliga fridagen på måndag ut året. Jula är nästa gång.
4: Nej.
1: Men om vi kosar oss lite extra med att grilla?
4: Det är absolut, denna helgen ska det grillas.
1: Ja.
4: Allt kan grillas och det ska det göras.
1: Ja, och Halvor han grillar alltså i Sydafrika, men du Christer grillar mest I stugan
4: ja, i Sverige. Och jag måste bara säga det. I Sverige så
1: här kommer Margen.
4: Här kommer Margen. Ja. Och det som är morsomt som vi norrbaggar ska veta nu, det är att i Sverige så har man tagit bort fridagen på måndag. Världens bästa fridag.
3: Nej, inte för det där har fått nationaldag.
4: Ja, helt förfärligt. Det och det är så deilig på hytten när alla reser hem, så är mig och familjen kvar sånt sett. Så och tänker
1: far du småla det. Christer Berens, tack för maten som vi ser i Norge i vart fall. Och Halvor Bakke blir här.